hører på Radio Os.

0: Thank you all! Thank you!
1: Dette Martin Lepperød, og du lytter til Radio Os.

0: Aktuelt Radio Os.
1: Da sier vi hjertelig velkommen til Radio Os og til Aktuelt. Det er blitt mandag, den siste mandag i juni 2026. Vi skriver 29. juni. Her i studio står Jan Petter Svendal, programansvarlig i 2 timer fremover. Og vi har selvfølgelig en meny å by på. Kan jo nevne da at vi skal innom været, overraskende nok kanskje. Vi skal også innom litt i forhold til politi, pengedryss fra lokal bank skal vi høre om. Vi skal innom marknadsdager der det var både musikk, utdeling av penger, og i tillegg så var det jo også moteshow og mer til. Vi skal også høre litt i forhold til skulptursymposiet som er ferdig med første uke og som i dag er i gang med andre uke. Og mye fin kunst kreeres der, både i Vognhallen og ute på Moloen på Mobergsneset. Så skal vi innom lokalfotballen, og vi skal høre at ikke alle kjører for fort. Kjenner du deg igjen, eller er du blant de som alltid ligger litt over fartsgrensen? Vi kommer tilbake til det. Og i tillegg selvfølgelig mye musikk og litt annet skal vi også innom. Og vi må begynne sommerlig på denne mandagen, for vi har altså vært igjennom en sommerlig helg. Den sommerligste vi har hatt i 2026, for å si det sånn. Det var vel en 23 grader på lørdagen og 25 grader på søndagen, og det er jo sommer. Litt kjøligere enn i dag, men når solen smeller igjennom så er det deilig i solveggen. Ha en fin, fin sommerdag. Her er Mungo Jerry in the summertime, og så sier vi god mandag og god ferie til deg som har det.

0: To kjenninger dette heter Tjave og Josef, og da erindrer du kanskje at det dreier seg om Madcon. Og ny låt som de har ute, den heter I Can't, en sommerlig poplåt er jo det. Senere i sendingen så skal du få mer sommerlig, for det var jo livat på Os på lørdagen. Og der var han her og på plass. Ja, vi skal komme tilbake til marknadsdager og ikke minst lørdagen som bød på Bjørnes og på Pride og på moteshow og på Hakim og på pengeutdeling. Cash fløy veggimellom, kan vi si det sånn, til barn og unge. Vi skal komme tilbake til det senere i sendingen. Nå tenker jeg at vi rett og slett skal få med oss en liten oppdatering på dagen i dag.
1: Aktuelt Radio Os.
0: Og dagen i dag, den heter altså mandag, og jeg pleier jo å si hva? Jo, det gjør jeg, vet du. Og denne mandag 29. juni er altså siste mandag i juni 2026. Enten du vil eller ikke, så går vi snart inn i juli måned, og det raser av gårde. Så grip dagen og ta godt vare på dem, det er vel anbefalingen. Årets 180. dag, uke 27. 185 dager igjen av 2026. Vi bikker altså snart halvveis på dette året. Og så kan vi gratulere Peter, Petter og Per med navnedag i dag. Og så kan vi jo ta med oss litt grann fra denne dato tilbake i en tid. 1888, ekteskapsloven gjorde gifte kvinner myndige og ga de rett til særeie. Og så kan vi gå til 1923. Nautiske mil ble fastlagt til 1852 meter ved lov. 1923. Olav Thon, eiendomskongen, han ble født på denne dato i 1923. Han gikk vekk for to år siden i 2024, altså på denne 29. juni døde han. Det gjorde han ikke, han gikk bort i 2024, sånn var det, og så har han altså da hatt bursdag på denne dagen, da skulle det være greit. 1927, eller 27 om du vil, solformørkelse fant sted som var en av de fire totale i Norge på 1900-tallet. Ord for dagen skal du også få med deg. Fra Peder Syve, en får ikke strekke seg lengre enn skinnfælen rekker. Sånn er det altså. Dette er danske Annika. Desperado. Desperado.

0: Det var Billie Jean och det var selvfølgelig Michael Jackson som stod för den. Då är det väl på tide att köra lös det som har med vär att göra, i varje fall temperaturen först. Da kan jo vi begynne med temperatur for denne mandagen. Forventet å bli rundt 20 grader, det samme i morgen tirsdag. Onsdag enda en grad opp til 21. Torsdag 17 grader, fredag 16 og inn i en kommende helg så er det meldt 15 grader. Og så er det noen fine dager vi har på gang nå de første dagene i denne uken. Så det er jo bare å gripe de.
1: Her er værvarslet. Mandag sør og sørvest bris. Delvis skyet. Enkelte regnbyger, vesentlig i indre strøk. Tirsdag, sørlig bris. Lett skyet eller delvis skyet, oppholdsvær. Fra om formiddagen til skyene, og fra om ettermiddagen litt regn eller regnbyger. Onsdag, skiftende bris. Skyet eller delvis skyet, enkelte regnbyger. Fra om ettermiddagen, nord- og nordvest bris. Stort sett opphold og perioder med sol, men uttrykt for tåke på kysten og ettermiddagsbyger i indre strøk. Mer musikk står det nå for tur her i Aktuelt på Radio Oslo.

0: Det var superpower du fikk der etter Morgan Sulele og Ravi med lommer full av solskinn. Og så var det altså Kasabian som stod for superpower. Og det skulle vi jo hatt av og til, skulle ikke vi det? Det hadde jo gitt oss uante muligheter. Kanskje på godt og vondt, mulig at det fort kunne blitt det. Vi er kommet så langt at vi har gjort unna første halve time av dagens aktuelt sending. Du har fått været, og du skal få en liten politirunde etter hvert, og så skal du få en påminnelse om denne mandagen. Den siste før sommeren er det vi kjører i gang denne mandagen, så bare følg med.
1: Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.
0: Og så legger jeg til at vi trekker to lykketall da før siste spill, og så spiller vi om denne lykkepotten på 30000 kroner. Det hadde jo vært gøy hvis noen kunne få den på siste bingo før ferie. Det hadde jo blitt en fin pott med feriepenger hvis det hadde slått til. Vi sier i hvert fall lykke til. Bingo her på Radio Os klokken 20.00, altså denne mandagen. Og det blir siste bingo før ferien, og så er vi i gang igjen i august. Og det er for øvrig siste aktuelt sending for undertegnede før ferien. Jeg er også tilbake igjen i august. Men jammen santen skal jeg surre på radio gjennom sommeren også, for du skal få både musikknytt og musikk fra min oppvekst gjennom hele juli måned. Og musikknytt blir en sommerspesial der vi tar for oss litt musikk som er kommet ut så langt i år. Så vet du det. Dette er Isa. Hot heter låten. Og her inne er det sabla hot i dag.

0: det var velkjent Bjørn Eidsvåg, og så var det Lisa Nilsson, og låten den heter Mysteriet. De kom vel ut i 2002. Det 24 år siden.
1: Aktuelt Radio Os.
0: Så skal vi over til litt fra politi, og da kan vi jo begynne med å nevne at en fører mistet lappen i Lyshorntunnelen. 20-årene er nå blitt fotgjenger. Det var fredag klokken 13, eller rundt 13, så målte utrykningspolitiet en bilist til 146 km i timen i 100-sonen på E39 Lyshorntunnelen. Mannen i 20 årene mistet altså førerkortet på stedet, og saken blir meldt videre. Det opplyser politioverbetjent Knut Magnus Fjell til Os og Fusa-Posten. Så var det også melding om at en person gikk og banket på og var inne i hage. Politiet fikk lørdag kveld melding om en mann som virket ruset og forvirret i boligområdet nær barneskolen i Lysefjorden. Mannen som var i et sted mellom 50 og 60 årene banket på til folk og skal ha vært inne i en privat hage. Politipatrulje var ute i området, men så aldri noe til vedkommende, så vedkommende har vel gjerne funnet rette hjem til slutt og kommet seg på plass der han hører hjemme. Så kan vi også ta med at i 15:30 natt til lørdag så fikk politiet melding om amper stemning i nærheten av bensinstasjonen i Os. En patrulje rykte ut til stedet. Da hadde vedkommende som var det første problemet dratt derifra, melder altså politiet til lokalavisen Os og Fusa-Posten. Vi må ha litt sommerlige takter, og da er det kanskje på sin plass å slippe til låten som heter Sommertider. Dette er Gyllene Tider. Sommer!

Running with a Wolf, det var alltså fra albumet All My Demons, Greeting Me as a Friend, kom ut I 2016, Aurora Running with the Wolves, hvis du lurte. Nå skal det dreie seg om pengegaver til barn og unge spesielt. Og da det jo sånn at både Fana Sparebank og Sparebanken Norge deler jo ut midler til lokale lag og organisasjoner I Bjørnafjorden. Og Fana Sparebank, de var aktuelle på lørdag under marknadsdagene. For mellom besøk av Bjørnis og Moteshow så var det Fana Sparebank som fikk låne scenen I Os sentrum. Stikkordet, det var altså gavemidler. Hvert år fra 1. til 31. mars så det med nemlig mulig å søke til Fana Sparebank om gavemidler til barn og unge. Og et utvalg av de som fikk gavemidler var på scenen lørdag og mottok gavesjekk av Jeanette Gjerdevik fra banken. Totalt utbetaler vi 1.630.000 til ulike frivillige organisasjoner og lag I Bjørnafjorden, og det gitt gavemidler til ca. 7.785 barn, forteller Jeanette Gjerdevik. Banken har også delt ut større beløp til prosjekter som har blitt søkt på I vår. Nordnes idrettslag fikk I vår 8 millioner kroner til en ny paddelhall. Bergstø gård fikk 1.250.000 I begynnelsen av juni og får I tillegg 500 000 neste år og det samme I 2028. Og Os Gatelag, de har nettopp fått 350 000 kroner til en mobil ballbinge, og Osøren Jazz Ensemble fikk 120 000. Med en mobil ballbinge så får vi muligheten til å sette opp ballbinge og trene og spille gatefotball, slik som det gjøres I turneringer. Dette betyr mye for oss, sier Tor Arne Hitland I Os Gatelag. Skaperstova fikk 25 000 kroner, og dette skal brukes til en ny satsing. Vi har planer om å satse på mekking I garasjen vår I Koldskogen, og med disse midlene så håper vi å kunne få tak I en grei løftebok, det sier Daniel Lloyd Klafstad hos Skaperstova. Og de som fikk midler, det var altså Os KFUK, KFUM, de fikk 35 000 kroner, da snakker vi speidere, Os Sokken fikk 40 000, Skaperstova som nevnt 25 000, Os Skolekorps 20 000, Jadakameratene 55 000, Nordnes idrettslag 555 000, I tillegg til de 8 millionene til paddelhall, Os Tørnforening 315 000, Sørenes idrettslag 165 000 og Eikelandsfjorden idrettslag 65 000 kroner. Og det var altså utdeling av midler fra scenen I Os sentrum I forbindelse med velkjente marknadsdager og avslutning på den store lørdagen, som også gatefest, som Fana Sparebank står bak.

Litt treg på avtrekkeren undertegnede her i studio. Varmt og godt, deilig sommer. Og litt mer enn sommer her i studio. Dette er i hvert fall musikk fra Empire of the Sun.

Ja, det var musik fra Empire of the Sun, en låt som noen år gammel, men som holder i massevis og blir spilt mye rundt i den store verden, og her i Aktuelt på Radio Os. Så skal det dreie seg om OC sentrum og da lørdag når de store marknadsdagene gikk av stabelen, og da var jo denne herremannen i sentrum.

Dette er vel kanskje den store gjennombrudslåten for Hakim, som altså avsluttet marknadsdager skråstrek gatefest i OC sentrum på lørdagen, og fremførte selvfølgelig flere låter i løpet av en liten times tid. Mye folk i begynnelsen, og så tynnet det seg vel litt ut etter hvert, men en flink fyr, og kanskje lenet folk seg litt tilbake rundt i sentrum, i stedet for å stå rett oppstilt hele veien. Det som vi kan ta med når det gjelder marknadsdager, det er jo litt mer enn som så, for det gikk jo sin gang fra tidlig i morgen, i hvert fall 10:30, da var det Bjørnis som innledet hele. Dag nummer 3 av marknadsdagene, da er det jo alltid ekstra mye liv i sentrum, og med årets varmeste på lørdag, og så enda litt varmere på søndag, så var det helt perfekt å holde folk i sentrum, fordi det var overskyet lørdagen, men altså 23-24 pluss grader. Som de to foregående dagene, mange boder og stands, og lørdagen enda flere, og selvsagt det var også flere av de politiske partiene på plass i sentrum ved rådhuset. Men det var noen trekkplaster, ikke minst Bjørnis som startet ballet da tidlig på dag, og så var det utdeling av gavemidler som vi har vært innom, fra Fana Sparebank til spennende prosjekter. Så var det moteshow, og så var det Pride. Og Bjørnis trakk selvsagt veldig mange barnefamilier til sentrum, og flere av disse ble værende utover dagen. Etter hvert med nymalte fjes på ungene, for de måtte selvsagt innom Fana Sparebank sin stand, hvor jenter fra Nordnese sto for flott ansiktsmaling. Moteshowet med fine modeller leverte som vanlig en strålende seanse på catwalken. Der var også det gule huset med, altså gjenbruk. Og der dukket også Oda Bratlund Melland og mammaen Therese opp med Oda sine egenproduserte klær. Kreasjon om du vil. Fana Sparebank sørget for kaffe til folket, og de hadde kjøpt tjenesten av Livskvalitet, som brenner bygdens beste kaffe på ski- og sykkelverkstedet i sentrum, når man bestemte i Brugata. Og her var det virkelig godt unna med kaffe, og mange har også handlet poser med kaffe. Det sa en av de som sto for serveringen på lørdag. Lørdagen er ellers den store Pride-dagen, og dette ble markert tradisjonen tro på marknadsdagene. Først med appeller fra scenen, blant annet fra leder av Bjørnafjorden Pride, Maria Markus Dahl, og deretter med parade. Paraden, som i år var rekordlang og hadde flere hundre med, gikk gjennom bydraget, inn mellom Ekstra og T. Moberg, inn på kyrkjeflaten, en runde rundt, og så videre ut i landboden og inn igjen til sentrum. Morsomt var det jo at et stort brudefølge var samlet ved dammen på kyrkjeflaten. Litt mingling og fotografering av brud foregikk der, og bruden lurte på om dette toget var langt. Og det hadde de nemlig ikke fått med seg. Toget det var langt, og tok jo en ekstra runde gjennom brudefølget. Men det ble tatt godt imot med smil, og det vil nok bli husket av brudepar og gjester. Etter paraden så ble det tid til litt mingling, før da Hakim skulle toppe det hele. Hakim var på fra første stund, men måtte jobbe litt med å få osingene i gang. Men når de underveis ble enige om hva som var høyre og hva som var venstre, så gynget de med til låtene til Hakim, deriblant denne som Hakim da fremførte underveis. Og hvis vi da får han i gang også, så blir det gode greier.

0: Hakim og bandet så ut til å trives, og osingen og besøkene koser seg absolutt i det som heter sommervarme, for det var vi, det vi fikk på lørdag, og med musikken til Hakim så ble det enda litt mer sommerlig. Musikken, butikkene melder ellers om gode marknadsdager, kanskje mest handling på tilbudsdagen torsdag, men det virket å være bra aktivitet i butikken også fredag og lørdag. Og når vi hadde en sånn uformell liten spørreundersøkelse, så var meldingen tilbake at de hadde hatt bra handledager. Torsdagen aller best for en del, og så var fredagen også god. Lørdagen ble vel kanskje mer en dag i 23-24 grader, hvor man koste seg utendørs. Du skal få Hakim, ny låt som heter Gå videre. Det er Kløver og Hakim sammen. Velblåst til Os sentrum.
1: Jeg har ikke sovet godt på flere dager nå, og meldinger jeg sender står ubesvart, og ta det som et tegn er det jeg må.

0: Det var Ed Sheeran nok en gang. As I Sam heter låten du fikk hentet fra albumet som heter Play. Da skal vi over til helt andre ting etter denne. Det skal dreie seg om stein og kunst.
1: Du lytter til radio.
0: Det jo et skulptursymposium som pågår I Os og Bjørnafjorden kommune. Mandag 22. juni, for en uke siden, så startet årets symposie, og fem internasjonale kunstnere skaper nye steinskulpturer I løpet av to uker. Og nå altså første uke ferdig, og de I gang på andre uke. Årets deltakere jo Marta Fernandez fra Spania, Osama Al-Nasser fra Syria, Elias Nasser, man fra Syria, og de to kinesiske kunstnerne Yang Lui og Louis Win. Og de to sistnemte har aldri vært med på dette symposiet her I Bjørnafjorden før, og det har vel heller ikke Marta Fernandez fra Spania. De første dagene så holdt kunstnerne på I vognhalen, men da VM-kampen mellom Norge og Frankrike skulle vises torsdag, så flyttet noen av kunstnerne ut på moloen for å jobbe med temaet på vei på steinene langs gangveien utover, som nå mer og mer blitt en flott kunstpromenade. Og søndag så var det rolig både I vognhalen og ute på moloen fra kunstnerne sin side, men denne uken så de altså I full gang igjen. Det vil si fire av kunstnerne for Osama Al-Nasser reiste videre til et nytt symposium søndag, og det skulle åpnes I dag. Kommende fredag 3. juli klokken 18, så ble det avslutning av symposiet I vognhallen med trekning og utdeling av skulpturene. Og kan legge til at det mulig å se utstilling inne I vognhallen av små skulpturer, og så oppfordrer jo da arrangørene at folk tar turen innom og kikker på når kunstnerne holder på å jobbe, og stille gjerne spørsmål til de oppfordringen som kommer fra Os kulturutvikling. Du kan se en lengre billedserie på undertegnede sin nettside som heter nyttios.no, som jeg også styrer. Der finner du et utvalg bilder både fra Moloen og fra Vognhalen. Bildene ble tatt lørdag og søndag. Vi skal til mer musikk. Rolling Stones ute med ny låt, Jealous Lover, og det nærmer seg slipp av album. Her ny låt altså.

The Rolling Stones slipper nytt album i juli måned. Jealous Lover fikk du her. Dette A-ha, med låten som heter Cast in Steel fra 2015. God mandag, kjære lytter. God ferie, kjære lytter. God sommer, kjære lytter. Kjekt at du har tunet deg inn på Radio Os.

stone and cast in steel. Det var Aha, og det var Karsten Stil, låten du fikk het. Vi skal over på det som har med fotball å gjøre, og i denne sammenheng lokal fotball. Og da kan vi begynne med Lysekloster, som sist kamp, lørdag 20. juni, hadde bortekamp mot Sandviken og seiret der med 2-3 seier til Lysekloster. Lørdag, nå sist, 27. så spilte Lysekloster ute i Lysefjorden, og den kampen var mot Brattvåg og endte.

Før Os, 5 til Os og 3 til Åsane, og altså nye 3 poeng der. Og Os skal møte Vareg da den 26. juli klokken 14.00, altså på Kuven 3. Skal vi ta med oss tabellen der, så ligger altså Os på toppen. Etter 12 spilte kamper, så har de 27 poeng. Askøy på andre med 25, og Vard Haugesund på tredje med 24 poeng. Så har vi vel tatt med oss fotballen og kan gå over til fotballmusikken, og da tenkte vi skulle gi plass til en låt fra Norges Fotballforbund sitt album som heter Heia Norge. Og låten du skal få derifra, den heter Sammen for Norge. Og det er Nicolai Ram, Markus Neby og Stjerner for Norge. Flere kjente artister er med der. Heia Norge! Kamp igjen i morgen tirsdag altså. Og da er det vinn eller forsvinn.

0: Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.
1: Og denne mandagen klokken 20 så trekker vi to lykketall før siste spill, og så spiller vi om lykkepott på 30 000 kroner. Siste bingo før sommerferie er tilbake igjen da i august måned. Og dette er Brian Ferry, Don't Stop the Dance.

Pharrell Williams, du verden, det var vanskelig å si det. Pharrell Williams og låten som heter Freedom var det du fikk der. Vi skal ut i trafikken og se spørsmålet, holder du fartsgrensen eller gjør du ei? En ny evaluering fra Statens Vegvesen viser at de fleste faktisk holder fartsgrensen, selv om mange tror alle andre kjører for fort. Sommermålinger bekrefter at flertallet følger skiltene. Kampanjen Flertallet holder fartsgrensen har endret hvordan bilister oppfatter andres fart. Skal vi få flere til å holde riktig fart, så må vi forstå hvorfor folk gjør som de gjør i trafikken. Vi kjører ikke bare etter skilt og regler, men også etter det vi tror mange gjør og forventer. Derfor så bruker vi innsikt fra adferdsteori når vi utvikler tiltak og utfordrer misoppfatning om at alle kjører for fort, sier Guro Ranes, avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Statens Vegvesen. Tøyrapporten viser at flere nå oppfatter det som vanlig å overholde fartsgrensen. Vi ser en endring i hvordan bilister oppfatter andres fartsadferd og forventninger, og dette er viktig, understreker Ranes. Når flere oppfatter at det er vanlig å overholde fartsgrensen, så blir det også lettere å gjøre det selv. Vi mennesker liker å følge flokken, sier hun. Nasjonale målinger viser at 6 av 10 bilister holder fartsgrensen, og på 80 soner har andelen økt fra 52,6% i 2019 til 55,5% i 2025. Det kan høres lite ut, men det betyr mer enn man kanskje tror. Når flere holder riktig fart, så blir trafikken mer forutsigbar, og førere får bedre tid til å reagere. Lavere fart gjør også at konsekvensene av en ulykke blir mindre alvorlige, sier Ranes. Neste gang du lurer på om du sinker trafikken, sjekk speedometeret og hold fartsgrensen. Du er en del av flertallet. Det er altså Statens Vegvesen som melder dette. Da skulle vi passe inn med litt trafikal musikk. Jeg vet ikke om det er helt greit da, men vi gir gass i hvert fall på radio med låten som heter The Race. Og for det om du får denne på anlegget nå, så betyr ikke det at du skal gi gass og hive deg ut i dette reset du og kjør etter forholdene, hold fartsgrense og vis hensyn til hverandre, og kjør pent og pyntelig og ha en fin, fin dag i trafikken.

0: This is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st party of the race on
1: Ja, det var Race, eller The Race med Yellow, og det ikke sånn du skal kjøre ut I trafikken selvfølgelig, men musikken den verd å lytte til allikevel. Vi kommet dit hen at vi har et kvarter igjen, og vi skal ta en liten status på temperatur og vær etter denne. Ja, det fine dager på gang, rimelig fine I hvert fall, både I dag, I morgen, onsdag, og så kommer det vel litt regn ut I uken også. 19-20 grader I dag, det samme I morgen, 21 på onsdag, 17 grader på torsdag, så blir det litt kjøligere mot helgen, 16 på fredag og 15 lørdag og søndag. Og så kan jeg jo nevne da at vi har over 20 grader bak oss I vinduet her for øyeblikket. Det slett ingen dårlig mandag dette.
2: Her værvarslet. Mandag sør og sørvest bris. Delvis skyet. Enkelte regnbyger. Vesentlig I indre strøk. Tirsdag sørlig bris. Lett skyet eller delvis skyet. Oppholdsvær. Fra om formiddagen til skyene og fra om ettermiddagen litt regn eller regnbyger. Onsdag skiftende bris. Skyet eller delvis skyet. Enkelte regnbyger. Fra om ettermiddagen nord- og nordvestbris. Stort sett opphold og perioder med sol, men uttrykt for tåke på kysten og ettermiddagsbyger I indre strøk. Mer musikk står det nå for tur her I Aktuelt på Radio Oslo.

0: Okay, so you're Brad Pitt. That don't impress me
1: much. Sommermix på Radio Os.
2: Da sier vi hjertelig velkommen til Sommermix på Radio Os-laget med kunstig intelligens den første I 2026. I studio sitter Espen Gjertsen, skal spille variert musikk I en stund fremover. Du får musikk fra blant annet Per Asplin Vassengutane, Freddy Callas, L.O. Ubega, Bjelleklang for å nevne noe. Men vi skal begynne med Willard Carroll Smith II, født 1968, en amerikansk skuespiller og rapper. Som musiker var han tidligere kjent under artistnavnet The Fresh Prince. Smith ble først kjent som rapper på slutten av 1980-tallet og senere. Gjorde stor suksess gjennom sin hovedrolle I komiserien Fresh Prince I Bel-Air. Smith hadde også hovedrollen I Men in Black-filmene, Wild Wild West, Hitch og Independence Day. Han spilte også I Bad Boys, Bad Boys 2 og Bad Boys for Life sammen med skuespilleren Martin Lawrence. Hans to Oscar-nominasjoner fikk han for hovedrollene I filmene Ali, 2002, og The Pursuit of Happiness, 2006. Vi begynner med DJ Jazzy Jeff og Fresh Prince låten Summertime.

DJ Jazzy Jeff og Fresh Prince låten Summertime fikk du der. Per Wilhelm Asplin, født 10. august 1928 i Tønsberg, den 9. oktober 1996 i Oslo, var en norsk skuespiller, revyartist og sanger. Per Asplin var sønn av Tordis, født Olsen, og Konrad Asplin, hovedbokholder i Tønsberg Sparebank. Asplin-familien hadde i et par generasjoner vært med i byens avholdsloge. Per Asplin platedebuterte som soloartist med 78-platen «Min gutt, lat hans» på HMV. I 1952. Senere samme år spilte Asplin inn «Abu Kabuko», «Svingit», «Metronom», samt «Holmeholmestrand», «Ditt og datt og datt» for Columbia. Asplin debuterte på scenen i 1954 på Chat Noir i revyen «Kjør Storgata». Han ble den første til å spille Tony i West Side Story i Norge på Det Norske Teatret i 1965. I 1963 deltok han i Den Norske, og i 1970 i Den Danske, oppsetningen av musikalen Fantastics. Vi slipper til. Bjarne Nerem og Per Asplin, låten Sommervind.

Bjarne Nerem og Parasplin låten Sommervind. Fikk du der? Frank Sinatra og Julio Iglesias sin versjon Summerwind ble utgitt i 1998. Bjarne Nerem og Parasplin låten Sommervind ble utgitt i 1972 fra albumet Sommer i Tønsberg. Vassengutane er et norsk band fra bygda Omdalen i Ørsta som spiller sin egen variant av country som de selv kaller festcountry. Vassengutane har gjort stor suksess som konsertband rundt omkring i Norge med sin uhøytidelige og humoristiske vri på countrymusikken. Bandet består av 7 medlemmer og ble startet i 1996. Initiativtaker i 1996 var Rune Ståle Brautaset, som tok gitartimer og samlet folk fra revymiljøet i Grenna til øving i kjelleren på ungdomshuset på Vassen. 16-åringen Arthur Johan Bjørdal på kassegitar, Ernst Olaf Brun på trekkspill og Sindre Aam på vokal og bass. Inspirasjon hentet de fra Teddy Nelson, Hellbillies og Terje Tisland. Vi slipper til Vassengutane låten Hjortejakt.

Vassendgutane låten Hjortejakt. Vassendgutane har jo 30 års jubileum i 2026. Vi kan også nevne at de spilte konserter blant annet i Oshallen i 2006 Oceana, 2023-2025 og i år 2026. Vi slipper til. Freddy Kallas, låten Festival.

0: Freddy Kallas, Låtenfestival. Fikk du der? David Lubega, kjent som Lubega, født 13. april 1975 i München i Bayern i Tyskland, en popmusiker mest kjent for sangen Mambo No. 5. Sangen en coverlåt av Perez Prodos instrumental fra 1952 Bega la til ny tekst og sample musikken fra den originale versjonen. Bega hadde en multikulturell oppvekst da moren fra Sicilia og faren fra Uganda. Bega tilbrakte en del tid i Miami i tenårene. Vi slipper til. Lubega låten Mambo No. 5.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo No. 5.

0: bega låten Mambo No. 5. Fikk du der? Bjelleklang en norsk vokalgruppe fra Lørenskog som begynte i 1986-gruppen, kombinerer sanger framført i rena cappella-stil med sanger akkompagnert av blant annet gitar eller mer utradisjonelle instrumenter som stekepanne og nattpotte. Repertoaret består av egne sanger og norskspråklige versjoner av kjente sanger fra andre artister, ofte med humoristiske tekster. De ble kjent på begynnelsen av 1990-tallet med sanger som Hittetur og For meg sjøl stønn. Vi slipper til. Bjelleklang låten Gummihattsving.
1: Raz, dva, tri, četire. Raz, dva, tri, četire. Bravo. Sjeva. Da, aeroflot, Brezhnev.
2: Ute i gangen på en hedersknagg, der henger mitt favoritt hodeplagg. Knollen må være hard og glatt, så jeg trykker på meg min gummihatt.

Bjelleklang låten Gummihatt Sving fikk du der. Abdul Hakim, Hikim, Hassane, født 1997, en norsk rapper, sanger og låtskriver fra Stovner i Oslo. Våren 2017 fikk han og ungdomsvennen Temu Berg sitt gjennombrudd med låten Fy faen. Vi slipper til. Hikim og Temur låten Fy faen.

0: en av mine sanger.
1: Hikim og Temur låten Fy faen. Fikk du der. Hikim spilte på gatefest i Os sentrum 2026. Are Odin er et norsk humorbasert radioprogram på NRK Radio ledet av Are Senne Osen og Klaus Joakim Sonstad, som den fiktive personen Odin Jensenius. Programmet gikk opprinnelig fra 2002 til 2005 og igjen fra 2015 til 2022. I de første årene ble det sendt på ungdomskanalen P3, men da det gjenoppsto i 2015 ble det sendt på P1. Det gikk på hverdager i perioden 2002 til 2005 og på lørdager fra 2015 til 2022. Radioparet ble kåret til årets radionavn i 2005 og mottok samtidig publikumsprisen. Vi slutter til. Are og Odin låten Klapp Klapp.

0: Are og Odin låten Klapp Klapp. Fikk du der?
1: Sommermix på Radio Os. Tirsdager klokka 9 til 10, fredager klokka 19 til 20.
0: Da skal vi ta en status på festivaler.

Denne uken blir det sus og dus i Odda, 6-8. August blir det. Knut T. Storbukås, født 23. april 1943, kjent under artistnavnet Sputnik, en musiker og lastebilsjåfør fra Bostrak i bygda Tørdal i Drangedal kommune i Telemark. Hans mest kjente sanger Skilles Johanne og Lukk opp din hjertedør. Vi slipper til. Sputnik låten Zanzibar.

Lars Vaular og Angelo Reira Låten snakker for seg. Fikk du der? Vi kan også nevne at Lars Vaular fremførte en gratis show i Bergen, dette var i forbindelse med festspillene. Vi slipper til Ylvis Låten The Fox.

Ylvis Låtende Fox. Fikk du der. Brødrene Bård og Vegard Ylvisåker kommer også til sus og dus, og til høsten blir det juleshow med Ylvis og Kaji fra Raskemenn i Oceana. Crazy Frog, opprinnelig kjent som The Anning Ting, en svensk CGI-animert figur og eurodansmusiker skapt i 2003 av skuespiller og dramatiker Erik Wernqvist. Figuren markedsføres av ringetoneleverandøren Jamba, og ble opprinnelig skapt for å akkompagnere en lydeffekt produsert av Daniel Malmedal mens han forsøkte å imitere lyden av en totaktsmotor. The Crazy Frog skapte en Vært en som spennende hitsingel med en coverversjon av Beverly Hills Soupe-kjenningsmelodien, Axel F., som nådde førsteplassen i Tyrkia, New Zealand, Australia og mesteparten av Europa. Det påfølgende albumet Crazy Frog Presents Crazy Hits og den andre singelen, Popcorn, nøt også Vært en som spennende suksess på hitlistene, og et andre album med titlen Crazy Frog Presents More Crazy Hits ble utgitt i 2006, samt et tredje album, Everybody Dance Now, utgitt i 2009. The Crazy Frog skapte også mange singler, en rekke varer og leker, samt to videospill før de tok pause i 2009. Vi slipper til. Crazy Frog låten Axel F. Bing, bing, bing. What's going on?

Crazy Frog låten Axel F. Fikk du der? I juni ble det arrangert konserter i Vånghallen i forbindelse med Kulturveko i Os. Vi slipper til Big Horn Better Boys låten Little Walter.

Big Horn Better Boys låten Little Walter her fikk du der. Det ble også musikk med kunstig intelligens I vognhallen med Gisle Knudsen som bruker Suno og KI for å produsere musikk. Senere på kvelden så fremførte et lokalt band fra Os Breisås sine låter ganske imponere må jeg si. Vi slipper til Breisås låten Hitta.

Reisås låten Hitta fikk du der. Du har hørt på Sommermix på Radio Oslaget med kunstig intelligens med programansvarlig Espen Gjertsen. Dette programmet sendes tirsdager klokken 9-10 og fredager klokken 19-20. På plass igjennom en uke til ny runde Sommermix med sommer, låter, festival, aktuelle band med mere til. Vi runder av med Rune Rudberg, låten Ut mot havet, kommer også til Vestland i Sommersus og Dus i Odda. Ha en fin uke videre!

Det var musikk fra Dua Lipa og Vibons her på Radio Os. Og klokken 12 så er det aktuelt her på Radio Os. Da skal vi nå med Rofuset Radio Kors som starter opp våken tjeneste. Mer om det får du høre klokken 12 til 14 i aktuelt.

0: Radio Os.
1: Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og i Altibox, i Nettradio og Radio Player.
0: Radio Os.

Riktig god tirsdag, kjære lyttere. Det dag 29. juni. I dag ønsker jeg deg en fin uke og en fin dag der du er. Mitt navn er Kenneth Normans musikk fra Carl Douglas, Kung Fu Fighting ligger og venter. Nå er det musikk fra Sondre Halland og Sommervane.

Det var musikk fra Carol Douglas og Foo Fighting her på radios. Riktig god tirsdag den 30. juni. Og har fått melding, partiet har fått melding om mandag i går, melding om en feilparkert utenlandske kjøretøy i Lyseparken. Den skal ha stått der i ca. 14 dager, sier politiet og betjent Anne Lysson. Bjørnafjorden kommune vil ta tak i det. Det er Midtsiden som melder det. Natasha Bedingfield skal du få høre nå. Dette er boken for Love Sunshine.

0: Det var musikk fra Belinda Carlisle med Circle in the Sun.
1: Aktuelt Radio Os.
0: Og skal du til utlandet i sommer, da et lite spøytestikk kan koste deg 100 000 kroner for lokale tall og gode råd, og du trenger et gyldig reiseforsikring og kunnskap om hvordan du skal brukes. Og neste måned søker flere hundre reisende nordmenn legehjelp daglig, om ikke alle møter en lege som setter behovet til pasienten først. Nordmenn er da flinke til å bruke pass og bankkort før utenlandske ferien, men mange glemmer det som kan bli det viktige. Livnane dersom Ula er ute. En gyldig reiseforsikring og kunnskap på hvordan du skal bruke. Julian Sidi opplever at mange reisende oppsøker private klinikker eller sykehus på egen hånd uten å kontakte alarmsentralen først. Når du blir syk eller skadet i utlandet, er det viktig å kontakte forsikringsselskap eller alarmsentralen for Traldal så tidlig som mulig. Da kan vi hjelpe deg i rett behandlingstid og unngå at du blir pådra deg unødvendige køyekostnader. Det sier Arne Vålig, kommunikasjonssjef i Gjensidige. Til nå har Gjensidige mottatt 38 meldinger om sykdom fra kunder i Bjørnafjorden. Det har ført til utbetalinger på rundt 1,5 millioner kroner før sommerferien kommer i gang. Og de siste tre årene har Gjensidige registrert 257 skader som kommer av ulike former for sykdom for kunder i Bjørnafjorden. Det var Midtsiden som melder dette. Nå blir det musikk fra Kenneth Svenningsen. Alle andre er på vei.

0: Det var musikk fra Kenneth Svenningsen. Alle andre er på vei her på Radio Rikt. God tirsdag og en fortsatt god sommer til deg. Temperaturen i dag skal ligge på en 20 grader, og i morgen onsdag 21 grader, og på torsdag 15 grader, da synker det litt rann.
1: Og nå været i Hordaland i dag. Sørlig bris. Lett skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Og været for 1. juli i morgen, i Hordaland skiftende bris. Skyet eller delvis skyet, enkelte regnbyger. Fra om ettermiddagen nord og nordvest bris. Stort sett opphold og perioder med sol, men utrygt for tåke på kysten og utrygt for enkelte ettermiddagsbyger i indre strøk. Nå fortsetter Aktuelt med mer musikk.

0: Det var musikk fra Katrina and the Waves, Walking on Sunshine her på radio. Riktig god tirsdag. Og så skal vi innom at klokken 16.29 så var meldt trafikksentral om trafikkulykke på Fylkesvei 552 ved Morbergsvika. Det var da i går, og veien var foreløpig stengt i retning Osøyro, og meldt opp nå igjen klokken 16.39. Og en mann i 40-årene hadde veltet på motorsykkelen. Han ble tatt til lokale legevakt med vond skulder og vond hofte. Det sier da politiopetent Anne Lyssand. Politiet opplyser først at det var en kvinne i 30-årene, men det var melder av en ulykke, ikke involvert. Politiet skal ha fått melding om ulykken klokken 14.12, så meldingen fra Vegetasrafil kan da være forsinket. Og det er opprettet en sak, men ikke minst det kommer ut til samband med uhelle. Det var Midtsiden som melder det.
1: Vi er nå også på Radio Player. Du finner Radios på FM 103,2 og 105,9.

Det var musikk fra Underboard Checked med Summer Jam her på radio. Så vi bare kjører videre med mer musikk. Nå er det Billy Ocean, Caribbean Queen.

Det var musikk fra Innervoldsen og Strengskjær. Og over 800 har sagt ja til kreftkoordinator, og i Vestland så har 36 av 43 kommuner valgt å prioritere en kreftkoordinator. Det betyr da at det er 7 kommuner da uten et slikt tilbud. Bjørnar Furen står uten en kreftkoordinator, og samtidig er dette et tilbud kommunen har hatt tidligere. Dette melder da Midtsiden. Og Norge skal spille VM-kamp i kveld mot Elfenbenskysten klokken 19. Lykke til da, Norge!

0: elektrisk.
1: Ja, det var Markus og Martinus og Katastrofe Elektrisk. God tirsdag til deg. Å relansere trivsel og reise til Kypros. Vital og Bjørnefjorden kommuner samarbeider om tur for eldre i november. Eldre innbygger i Bjørnefjorden omegn får igjen muligheten til å reise på en trygg sosial sydentur når Vital reiser. I samarbeid med Bjørnefjorden kommuner relanserer den populære trivsel og helsereisen til Kypros. Turen går av stabel 7. november og var da i 2 uker. Initiativet er en del av kommunens helsefremmende arbeid for eldre, med mål å skape gode opplevelser, sosial fellesskap og økt livskvalitet. I forrige uke møtte en rekke frivillige organisasjoner opp på rådhuset for å høre om planene. Det var veldig hyggelig å se så stort engasjement rundt vår kommende trivsel og helsereise til Kypros, som vi arrangerer i samarbeid med Bjørnefjorden kommune, melder Vital Reise ved Hans Panel Falt. Vital opplyser at de har jobbet initiativt med å ferdigstille alle detaljer, og de åpner for bestilling av trivsel og helsereise fra tirsdag 7. juli. Og Vital og Bjørnefjorden kommune håper at mange eldre i Os og omegn ønsker å bli med på trygg, sosial, mindre reise til varmere strøk. Reisen er også lagt opp til trygghet, fellesskap og komfort i fokus. Og du kan lese mer om dette på nyttigos.no. Her kan du også lese mer om og noe av det som er da inkludert. Nå skal du få Coldplay og We Pray.

Det var Madonna og Crazy for You her på Radio Os. Og navnet i dag, det Solbjørg og Sol Gunneborg. Gratulerer. Og så det dag, en nasjonale asteroide dag i dag. Og ord for dagen, for så lenge det liv, det håp. Det var Kjero som sa. Og vi skal over til mer musikk, og nå skal du få Rotløs, som da ute med en ny låt. Ny låten heter Pappa.

tid. Med musikk fra El Papi, og i sommer har vi tid. Og på reduserte åpningssider i sommer får nærme seg fire tider og føre til reduserte åpningssider i kommunetorget og på byggesak. I uke 28 fra 6. til 10. juli så er kommunetorget fysisk stengt, men åpen på telefon som vanlig. Om du trenger å hente eller levere noe fysisk, kan du også ringe og avtale til sentralbordet sin åpningstid. Og resten av sommeren så har kommunetorget sin vanlige åpningstider mandag, tirsdag og torsdag klokken 10-14. Medan sentralbord også er åpen fredag klokken 10-14. Det blir også redusert åpningstid på byggesak. Det er Bjørnafjorden kommune som melder dette. Toggi Van Goggi skal du få høre. Dette er låten Venstrebekken. God tirsdag.

Don Henley på Radio Ords med The Boys of Summer. Riktig god tirsdag i dag. Og nærmere oss en halv milliard i sommerhandel. Bjørnafjorden er blant kommuner som har vokst fra 24 til 2025. For i fjor sommer, juli og august, ble det handlet for 12,2 milliarder kroner i Vestland. I år er det ventet ytterligere vekst. Sommerhandelen er svært viktig for handelsnæringen i mange kommuner. Ved siden av Oslo og Akershus, så er Vestland fylket der sommerhandelen er størst. I fjor utgjorde sommerhandel i Vestland så mye som 17,4% av årets totale handel. Handelen vokser også med 5,7% for året før. Tall for bedrifter i Bjørnafjorden kommune viste at sommerhandel utgjør 17,3% av samlet handel gjennom året. Sommerhandel i Bjørnafjord økte fra 413 millioner kroner i 2024 til 462 millioner i 2025, da det økte på 11,9%. Det er midtsiden som melder dette. Nå skal du få evig din for alltid, og låten Nygårdsbroen.

0: Ja, det var musik från Lucas Silva och Gleire med låten My Heart Will Go On. Og fikk drømmejobben, sommerjobben i kampen med 665 søkere. Sandra, 22 år fra Os, er valgt ut til å være med på Forsvarsbygg sitt sommer-internship-program. Sandra skal ta de neste 6 ukene, jobbe i Oslo. Der skal hun være med å utforske hvordan digitale løsninger kan gjøre byggeprosjektet i forsvarssektoren mer effektive. Det er Osa Fusaposten som melder dette.
1: Hei, jeg heter Lotte Buss, og nå hører du på Radio Os.
0: Jeg har funnet frem med musikk fra Santana med Smooth, men nå er det Drake og Magic Jordan, og låner vi Going Home.

Det var Santana og Rob Thomas med Smooth her på Radio Rosted tirsdag i dag, 30. juni. Og nå må du betale for å parkere ved Stegastien. Mye turister fører hver sommer til trafikkaos ved Stegastien langs den nasjonale turistveien over Aurlandsfjellet. Nå ble det blant annet innført betaling på parkeringsplassen. Det ble også forbudt å stå parkert lengre enn en halv time. Og andre tiltak er at det blir satt inn skyttelbuss fra Aurlandsvangen og opp til et utsiktspunkt, og det blir satt også inn trafikkvakter. Og i tillegg så er det også parkeringsplassen pusset opp, og kapasiteten er nå tredoblet. Det er ifølge i Statens vegvesen som melder. Dette er musikk fra The Cars, You Can't Have You.

Ritchie Wallens La Bamba her på radio. Så du er velkommen til Såter opp, et trappeløp opp Tysnesåta, 753 meter over havet. Svingen, puls, vennedaget, Tysnesåta og Tysnesfest, krigsdata, Tysnesfest uka for torsdagen 9. juli, med løp og konsert på Tysnesåta. Og på toppen så har Odd Nordstoga konsert klokken 13 den 9. juli. Det blir snart oppdatert på vær og temperatur, men nå er det Billy Joel og It's Rock'n'Roll and to Me.

0: to me.
1: Det var, hørte du, Billy Joel og It's Rock'n'Roll to Me. Og temperaturen i dag skal ligge på en 20 grader i morgen onsdag 21, og på torsdag temperaturen på 15 grader.
2: Dalland i dag. Sørlig bris. Lett skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Og været for 1. juli i morgen i Hordaland skiftende bris. Skyet eller delvis skyet, enkelte regnbyger. Fra om ettermiddagen nord og nordvest bris. Stort sett opphold og perioder med sol, men uttrykt for tåke på kysten og uttrykt for enkelte ettermiddagsbyger i indre strøk. Nå fortsetter Aktuelt med mer musikk.

Ronan Kitting hørte du her på Radio Os, If Tomorrow Never Comes. Og FUSA, Røde Kors starter opp våkentjeneste, et tilbud om at frivillig kan være til stedes når noen ligger på det aller siste. Og sist uke arrangerte de temakurs for 8 frivillige med besøk fra Bømlo Røde Kors. Og de varsler også nytt kurs til høsten. FUSA Røde Kors har inngått en avtale med både sykehjem i Eikelandshosen og hjemmetjenesten. For å bli en frivillig i våkentjenesten trenger du ikke ha en helsefaglig utdanning. Det melder da Os og FUSA-posten. Nå er det simpelt redd du skal få høre. Don't do down.

0: Det var musikk fra Joss Turna og Jurman. Og så skal vi innom fotball, og Lysekloster er slått konkurs igjen. Hvordan tingrett har slått Lysekloster idrettslag konkurs? På veien til Lysekloster idrettslag har tatt nok en vending. Hvordan tingrett har konkludert med at Lysekloster skal takkes under behandling som konkursbo? Kjennelsen kan ankes til lagmannsretten igjen om en måned. Det er da siste nytt fra fotball Lysekloster.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.
0: Vi kommer frem til programmenyen videre denne tirsdagen, så blir det variert musikk nå fra 14 til 17. Klokken 17 til 19 aktuelt får du i pris, og en times tid får du med musikknytt klokken 19. Jan Petter Svendal, programleder der, og Jan Christian Nordahl er programleder i Bluestein klokken 20 i kveld, og Yngve Ørvik er programleder i Yngves spesialmix klokken 21, og så klokken 22 aktuelt får du i pris, og aktuelt får du også i pris i morgen tidlig klokken 06.00. Det var aktuelt for i dag, så blir det også mer i morgen av klokken 12. Takk for at du hører på Radio Os, og fortsatt god sommer. Og aktuelt er da tilbake i morgen. Mitt navn er Kenneth Norman, og dette er låten Abiskar og fra Espen Lind.

Det var musikk fra Carol Douglas og Foo Fighting her på radios. Riktig god tirsdag den 30. juni. Og har fått melding, partiet har fått melding om mandag i går, melding om en feilparkert utenlandske kjøretøy i Lyseparken. Den skal ha stått der i ca. 14 dager, sier politiet og betjent Anne Lysson. Bjørnafjorden kommune vil ta tak i det. Det er Midtsiden som melder det. Natasha Bedingfield skal du få høre nå. Dette er boken Forhold of Sunshine.

0: Det var musikk fra Belinda Carlisle med Circle in the Sun.
1: Aktuelt Radio Os.
0: Og skal du til utlandet i sommer, da et lite spøytestikk kan koste deg 100 000 kroner. For lokale tall og gode råd, og det trenger et gyldig reiseforsikring og kunnskap om hvordan du skal brukes. Og neste måned søker flere hundre reisende nordmenn legge hjelp daglig, om ikke alle møter en lege som setter behovet til pasienten først. Nordmenn da flinke til å bruke pass og bankkort før utenlandske ferien, men mange glemmer det som kan bli det viktig. Livnavnet der som mulig er ute. En gyldig reiseforsikring og kunnskap på hvordan du skal bruke. Julian Sidi opplever at mange reisende oppsøker private klinikker eller sykehus på egen hånd uten å kontakte alarmsentralen først. Når du blir syk eller skadd i utlandet, er det viktig å kontakte forsikringsselskap eller alarmsentral for Traldal så tidlig som mulig. Da kan vi hjelpe deg i rett behandlingstid og unngå at du blir pådratt deg unødvendig høye kostnader. Det sier Arne Vålig, kommunikasjonssjef i Gjensidige. Til nå har Gjensidige mottatt 38 meldinger om sykdom fra kunder i Bjørnafjorden. Det førte da utbetalinger på rundt 1,5 millioner kroner før sommerferien kommer i gang. Og de siste tre årene har Gjensidige registrert 257 skader som kommer av ulike former for sykdom for kunder i Bjørnafjorden. Det var Midtsiden som melder dette. Nå blir det musikk fra Kenneth Svenningsen. Alle andre er på vei.

0: Det var musikk fra Kenneth Svenningsen. Alle andre er på vei her på Radio. Riktig god tirsdag og en fortsatt god sommer til deg. Temperaturen i dag skal ligge på en 20 grader, og i morgen onsdag da er det 21 grader, og på torsdag da 15 grader, da synker det litt
1: i
0: randet.
1: Og nå været i Hordaland i dag. Sørlig bris. Lett skye, eller delvis skyet, oppholdsvær. Og været for 1. juli i morgen, i Hordaland skiftende bris. Skye eller delvis skye, enkelte regnbyger. Fra om ettermiddagen nord og nordvest bris. Stort sett opphold og perioder med sol, men utrygt for tåke på kysten og utrygt for enkelte ettermiddagsbyger i indre strøk. Nå fortsetter Aktuelt med mer musikk.

0: Det var musikk fra Katrina and the Waves, Walking on Sunshine her på radioen. Riktig god tirsdag. Og så skal vi gjennom at klokken 16.29 så var meldt trafikksentral om trafikkulykke på fylkesvei 552 ved Morbergsvika. Det var da i går, og veien var foreløpig stengt i retning Osøyro, og meldt opp nå igjen klokken 16.39. Og en mann i 40-årene hadde veltet på motorsykkelen. Han ble tatt til lokale legevakt med vond skulder og vond hofte. Det sier da politioppetent Anne Lysson. Politiet opplyser først at det var en kvinne i 30-årene, men det var meldt av en ulykke, ikke involvert. Politiet skal ha fått melding om ulykken klokken 14.12, så meldingen fra Vegetasrafil kan da være forsinket. Og det er opprettet en sak, men ikke minst det kommer ut til samband med uhelle. Det var Midtsiden som melder det.
1: Vi er nå også på Radio Player. Du finner Radio Os på FM 103,2 og 105,1 MHz og på nettradio radios.no.
2: Hallo, dette her Jørnis Josef. Du hører på Radio Os.
0: Og er du på en matbutikk eller en annen butikk akkurat nå, for tør du å danse i butikken mens du hører på Radio Os? Det er bare å ta utfordringen. Dette er Underdel Project og Summer Hjem.

Det var musikk fra Netherboard Jacket med Summer Jam her på radio. Så vi bare kjører videre med mer musikk. Nå er det Billy Ocean, Caribbean Queen.

Det var musikk fra Innervoldsen og Strengskjær. Og over 800 har sagt ja til kreftkoordinator, og i Vestland så har 36 av 43 kommuner valgt å prioritere en kreftkoordinator. Det betyr da at det er 7 kommuner da uten et slikt tilbud. Bjørnar Furen står uten en kreftkoordinator, og samtidig er dette et tilbud kommunen har hatt tidligere. Dette melder da Midtsiden. Og Norge skal spille VM-kamp i kveld mot Elfenbenskysten klokken 19. Lykke til da, Norge!

Ja, det var Marcus og Martinus og Katastrofe Elektrisk. God tirsdag til deg. Åland relanserer trivsel og reise til Kypros. Vital og Bjørnafjorden kommuner samarbeider om tur for eldre i november. Eldre innbygger i Bjørnafjorden omegn får igjen muligheten til å reise på en trygg sosial sydentur når Vital reiser. I samarbeid med Bjørnafjorden kommuner relanserer den populære trivsel og helsereisen til Kypros. Turen går av stabel 7. november og varer da i 2 uker. Initiativet er en del av kommunens helsefremmende arbeid for eldre, med mål å skape gode opplevelser, sosial fellesskap og økt livskvalitet. I forrige uke møtte en rekke frivillige organisasjon opp på rådhuset for å høre om planene. Det var veldig hyggelig å se så stort engasjement rundt vår kommune, kommende trivsel og helsereise til Kypros, som vi arrangerer i samarbeid med Bjørnafjorden kommune, melder Vital Reise ved Hans Panel Falt. Vital opplyser at de har jobbet initiativt med å ferdigstille alle detaljer, og de åpner for bestilling av trivsel og helsereise fra tirsdag 7. juli. Og Vital og Bjørnafjorden kommune håper at mange eldre i Os og omegn ønsker å bli med på trygg, sosial, mindre reise til varmere strøk. Reisen er også lagt opp til trygghet, fellesskap og komfort i fokus. Og du kan lese mer om dette på nyttigos.no. Her kan du også lese mer om og noe av det som er da inkludert. Nå skal du få Coldplay og We Pray.

Det var Madonna og Crazy for You her på Radio Os. Og navnet i dag det Solbjørg og Solgunneborg. Gratulerer. Og så det dag en nasjonal asteroide dag i dag. Og ord for dagen, for så lenge det liv, det håp. Det var ikke Kjero som sa. Og vi skal over til mer musikk, og nå skal du få Rotløs, som da ute med en ny låt. Ny låten heter Pappa.

City. Med musikk fra El Papi, og i sommer har vi tid. Og på reduserte åpningssider i sommer får nærme seg fire tider før til reduserte åpningssider i kommunetorget og på byggesak. I uke 28 fra 6. til 10. juli så er kommunetorget fysisk stengt, men åpen på telefon som vanlig. Om du trenger å hente eller levere noe fysisk, kan du også ringe og avtale til sentralbordet sitt åpningstid. Og resten av sommeren så har kommunetorget sin vanlige åpningssider mandag, tirsdag og torsdag klokken 10-14. Medan sentralbordet også er åpen fredag klokken 10-14. Det blir også redusert åpningstid på byggesak. Det er Bjørnafjorden kommune som melder dette. Toggi Van Goggi skal du få høre. Dette er låten Venstrebekken. God tirsdag. Ja, alle

Don Hadley på Radio Os med The Boys of Summer. Riktig god tirsdag i dag. Og nærmere oss en halv milliard i sommerhandel. Bjørnafjorden er blant kommuner som har vokst fra 24 til 2025. For i fjor sommer, juli og august, ble det handlet for 12,2 milliarder kroner i Vestland. I år er det ventet ytterligere vekst. Sommerhandelen er svært viktig for handelsnæringen i mange kommuner. Ved siden av Oslo og Akershus, så er Vestland fylket der sommerhandelen er størst. I fjor utgjorde sommerhandel i Vestland så mye som 17,4% av årets totale handel. Handel vokser også med 5,7% for året før. Tall fra bedrifter i Bjørnafjorden kommune viser at sommerhandel utgjør 17,3% av samlet handel gjennom året. Sommerhandel i Bjørnafjorden økte fra 413 millioner kroner i 2024 til 462 millioner i 2025, da det er økning på 11,9%. Det er mitt siden som melder dette. Nå skal du få evig din for alltid, og låten Nygårdsbroen.

0: Ja, det var musik från Lucas Silva och Gleire med låten My Heart Will Go On. Og fikk drømmejobben, sommerjobben i kampen med 665 søkere. Sandra, 22 år fra Os, er valgt ut til å være med på Forsvarsbygg sitt sommer-internship-program. Sandra skal ta de neste 6 ukene, jobbe i Oslo. Der skal hun være med å utforske hvordan digitale løsninger kan gjøre byggeprosjektet i forsvarssektoren mer effektive. Det er Osa Fusa-posten som melder dette.
1: Hei, jeg heter Lotte Puss, og nå hører du på Radio Os.
0: Jeg har funnet frem med musikk fra Santana med Smooth, men nå er det Drake og Magic Jordan, og låner vi Going Home.

Nå ble det blant annet innført betaling på parkeringsplassen. Det ble også forbudt å stå parkert lengre enn en halv time. Og andre tiltak er at det ble satt inn skytteldbuss fra Haulandsvangen og opp til et utsiktspunkt, og det ble satt også inn trafikkvakter. Og i tillegg så ble også parkeringsplassen pusset opp, og kapasiteten er nå tredoblet. Det er ifølge Statens vegvesen som melder. Dette er musikk fra The Cars, You Can't Have You.

Richie Wallens La Bambara på radio. Så du er velkommen til Såter opp, et trappeløp opp Tysnesåta, 753 meter over havet. Svingen, puls, vennedaget, Tysnesåta og Tysnesfest, krigsdata, Tysnesfestuka for torsdagen 9. juli, med løp og konsert på Tysnesåta. Og på toppen så har Odd Nåstoga konsert klokken 13 den 9. juli. Det blir snart oppdatere deg på vær og temperatur, men nå er det Billy Joel og It's Rock'n'Roll and to Me.

0: Det var, hørte du, Billy Joel og It's Rock'n'Roll to Me. Og temperaturen i dag skal ligge på en 20 grader i morgen onsdag 21, og på torsdag temperaturen på 15 grader.
1: Daland i dag. Sørlig bris. Lett skye eller delvis skyet oppholdsvær. Og været for 1. juli i morgen i Hordaland skiftende bris. Skye eller delvis skye, enkelte regnbyger. Fra om ettermiddagen nord og nordvest bris. Stort sett opphold og perioder med sol, men uttrykt for tåke på kysten og uttrykt for enkelte ettermiddagsbyger i indre strøk. Nå fortsetter aktuelt med mer musikk.

Ronan Kitting hørte du her på Radio Os, If Tomorrow Never Comes. Og FUSA, Røde Kors starter opp våkentjeneste, et tilbud om at frivillig kan være til stedes når noen ligger på det aller siste. Og sist uke arrangerte de temakurs for 8 frivillige med besøk fra Bømlo Røde Kors. Og de varsler også nytt kurs til høsten. FUSA Røde Kors har inngått en avtale med både sykehjem i Eikelandshosen og hjemmetjenesten. For å bli en frivillig i våkentjenesten trenger du ikke ha en helsefaglig utdanning. Det melder da Os og FUSA-posten. Nå er det simpelt redd du skal få høre. Don't do down.

0: Det var musikk fra Joss Turner og Jurman. Og så skal vi innom fotball, og Lysekloster er slått konkurs igjen. For hvordan Tingrett har slått Lysekloster idrettslag konkurs. For veien til Lysekloster idrettslag har tatt nok en vending. Hvordan Tingrett har korrelert med at Lysekloster skal takkes under behandling som konkursbo. Kjennelsen kan ankes til lagmannsretten igjen om en måned. Det er da siste nytt fra fotball Lysekloster.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.
0: Vi kommer frem til programmenyen videre denne tirsdagen, så blir det variert musikk nå fra 14 til 17. Klokken 17 til 19 Aktuelt får du i pris, og en times tid får du med musikknytt klokken 19. Jan Petter Svendal, programleder der, og Jan Kristian Nordahl er programleder i Bluestein klokken 20 i kveld, og Yngve Ørvik er programleder i Yngves spesialmix klokken 21, og så klokken 22 Aktuelt får du i pris, og Aktuelt får du også i pris i morgen tidlig klokken 06.00. Det var Aktuelt for i dag, så blir det også mer i morgen av klokken 12. Takk for at du hører på Radio Os, og fortsatt god sommer. Og Aktuelt er da tilbake i morgen. Mitt navn er Kenneth Norman, og dette er låten Abis Kar og fra Espen Lind.

0: på Radio Sen Time med helt ny musik. Programleder Jan Petter Svendal.
1: Velkommen skal du være til en ny time med ny musikk I Musikknytt. Vi skal by på både det ene og det andre, mye norsk også denne uken, men ikke bare norsk. Vi skal innom artister som for eksempel Miles Smith, og så skal vi høre fra norske og bergenske Kurt Nilsen, bergenske Myra, Natalie Imbruglia skal vi innom, en dame som du kanskje erindrer. Fjorden Baby skal det bli plass til og mer til. Vi skal begynne med Paul McCartney. Fortjener absolutt å bli spilt ute med albumet The Boys of Dungeon Lane. Vi har vært innom en låt fra dette albumet, og du får et par I løpet av denne sendingen. Salesman, Saint og god fornøyelse. Legende, Paul McCartney.

kom igjen, sier jeg altså. Det fantastisk hva denne mannen har levert og leverer. The Boys of Dungeon Lane, rykende ferskte album, Paul McCartney, Salesman Saint, var det du fikk. Så skal vi til en kvartett fra Vestlandet, som da glir litt innom jazz, folkemusikk og amerikaner, og består av travle musikere. Vi skal rett og slett lytte til The Red Barn, og de har fått med seg en kjenning som absolutt verd å lytte til. Bjørn Tomren heter han. I Gagarin heter en ny låt som ute.

Det var elektronika det fra Gorgon City, London basert England altså. Work It Out heter låten I Musikknytt på Radio Os. Tirsdager, fredager, lørdager og mandag morgen 06.00. Og når vi først I gang, så kan vi jo nevne da at tirsdager får du musikknytt klokken 19, fredager klokken 14, lørdager klokken 17 og mandag morgen som sagt 06.00. Dette Marte Ebertsson. Da vi tilbake til norsk. Ha det bra heter låten. Når vi godt I gang med programmet, vi har selvfølgelig mye mer. Jeg tror

Fjorden Baby fra Bergen by. Ilans problemer heter altså låten. Skjønner du hva jeg mener? Det var låten det. Vi skal til denne låten her. Edna Svepp. Har du hørt denne låten her før? Begynner å bli noen år siden den kom.

så kan jeg jo nevne at Liz Sørensen kom med han i 1993, og danske sangerinne var det, og så ble han opprinnelig skrevet da i 1993 av Scott Cutler, Anne Preven og Phil Toronelli. Siden har altså låten blitt spilt inn av mange artister, og jammen sant en tredje utgave av denne låten, og da penser vi oss inn på artisten som vi skal til, for å si det sånn. Dette er Natalie Imbruglia. Slapp låten i 1997.

Tone heter altså låten, og kom på debutalbumet til Natalie Imbruglia, og ble en megahit over hele kloden, og har altså gått over 1 milliard avspillinger bare på Spotify. Da har vi penslet oss inn på Natalie Imbruglia, og vi skal til ny musikk fra dama. Hun har fått god hjelp av algoritmene, og Natalie, hun er australsk, og slipper til med låten som nettopp heter Algorithm.

You're My Only. Dette var Kurt Nielsen fra Bergen by, og han giftet seg her for noen uker siden på en mandag. Bryllupsreisen gikk til dyreparken I Kristiansand, og My Only gikk til bruden Kurt Nielsen altså der. Og han jo også involvert sammen med denne karen, Tobias Sten. Heima kjære albumet som ute. Og på siste ordet så har han med seg Kurt Nielsen. Litt grann.

der var jo Kurten på litt sånn Stordabergensk faktisk. Siste ordet fra Heimakjære albumet til Tobias Sten. Det siste albumet som ute altså. Vi skal til helt andre takter. Dette Jax Jones. Calling Me Back heter låten. Walking strong, crap game, always suggest. And when you're home, you're in love at the club, it's the opposite. Yeah. So why do I get drawn to you like a magnet?

Jack Jones, Polly Me Back heter låten, og jeg ser at jeg har tøffet meg litt grann I dag når det gjelder musikk som plukket ut. Jeg har rikelig, og faktisk litt for mye, men vi skal klare å komme rimelig I mål allikevel. Jeg har lovet mer Bergen, vi var innom Kurten for ikke så mange låtene siden. Nå skal vi til Myra, Brooklyn, Bergen heter denne.

Det var 2 minutter med bergensk Myra, Brooklyn Bergen heter låten du fikk. Vi skal innom Bergen nok en gang, men la oss ta noen andre artister først. For eksempel Majid Jordan og en ny låt som heter See You Again. Dette er et prosjekt fra Toronto.

vi skal videre til Bærum-basert tidligere Bausa, nå The Bausa. Lose Myself heter denne låten i Musikknytt på Radios.

Dette var norsk musikk på engelsk, Lose Myself. The Bausa kaller de seg nå. Tidligere var det altså Bausa og Brødrene Bausa, og så er det blitt utvidet, og så er det blitt til The Bausa og Lose Myself altså. Siste bidrag fra byen mellom de syv fjell i denne runden av Musikknytt. Du får Sondre, you know, Sondre Lerche. Follow the River heter denne.

The River. Sondre Lerche fra Bergen by, en flink fyr det så absolutt, og fra, eller ikke fra, men låten Follow the River, en single som altså ute. Så skal vi til Danmark og til elektronika. Vi skal til prosjektet Canton / Demon. Hamomi heter denne. I Musikknytt på Radio Os, som du får hver eneste uke, og har fått i mange år. Tirsdag, fredag, lørdag og mandag.

En engelsk storhet vi hørte her. Han heter Miles Michael Smith Thompson, britisk sanger og låtskriver altså. Og du fikk da en ny låt fra denne karen som er kjent for stargazing blant annet, og kanskje ikke minst, og i tillegg flere andre perler. Den du fikk nå, den er ny og heter altså... det heter han ikke, han heter Heaven, for å være mer precis, ikke bare E. Du skal få Tyler, og Tyler er ute med en ny låt som heter Is It Love, og den gjør vi selvfølgelig plass til. Sør-afrikansk er Tyler.

Det var musik fra Tyler der, og Is It Love heter altså låten. Du fikk ny musikk, det jo det dreier seg om i musikknytt, og derav også nytt fra Tyler. Kan jo nevne da at hun å treffe på scenen i Portugal i juli, i Schweiz, og i tillegg i Romania, og så i Kanada da, når vi begynner på august, så vet du det. Jan-Petter Svendal har vært programansvarlig for musikknytt her på Radio som vanlig også denne gangen, og tilbake neste uke med enda mer musikk. Og jeg har lovet mer Paul McCartney sammen med Ringo Starr, Home to Us fra albumet The Boys of Dungeon Lane. Takk for at du fulgte Radio som musikknytt. Ha en strålende dag, vi høres igjen. Ha det godt!

0: Hjertelig velkommen til Blues Train, og det var selveste Genua Magnus som fikk den store æren å åpne denne utgaven av Blues Train med titelsporet er også på CD-en, og det heter altså Back for Me. Genua Magnus, hun har gitt ut 16 studioalbum, og dette var altså det fra det siste albumet hennes. Og hun har en lang karriere bak seg, og hun kommer altså til Norge, om du ikke visste det. Hun kommer altså til Blues in Hell denne gangen, og hun skal også 3. september vel, komme til Jæren Bluesklubb. En veldig aktiv og dyktig bluesklubb på Jæren. Og det det sikkert mange som gleder seg til, og det gjør de ikke dumt det, for å si det sånn. Vi kan også nevne at på det siste albumet som du hørte fra nå, med titelsporet Back for Me, så det også gjesteopptredende fra kjente artister som Joe Bonamassa, Sue Foley og Jesse Dayton.
1: Hello, this is Anna Popovich and you're listening to the Blues Train, so stay tuned and turn it up.
0: Vi har for kort tid siden fått melding om at gitaristen Atle Johannesen har gått bort. Han var mangeårig gitarist i Henry Jones, blant annet. Og vi skal ta hedre Atle Johannesen ved å spille en låt av Henry John, hvor han var med på. Og som heter altså Blues in Hell. Og ja, det passer jo bra. Det i september det skjer Blues in Hell. Så her kommer nettopp det kuttet Blues in Hell. Og vi kondolerer Atle Johansen og hans familie. Og også bandet Hungry John.

0: The best blues on the planet. Blues Train.
1: Da skal vi slippe til Tove Gustafsson fra Stockholm og melde fra at hun kommer til Herr Nilsen den 18. september, det en fredag, så be there. Og det kuttet som hun skal synge for oss hentet fra albumet Songs from a Diary. Vær så god, Tove, og vi ses Voodoo Night.

Da skal vi videre Walter Trout, som jo kjent fra band som Can't Heat og Joe Males and the Blues Breakers. Og han har jo et nært forhold til Skandinavia, blant annet, eller spesielt fordi han liker seg her, og fordi han har gift med danske Mary Trout. Turnerer ofte i Danmark og i Norge, og han skal altså åpne selveste Blues in Hell, og det regner med at han ser som en stor ære. Vi skal spille et kutt som heter I Am Back, og det vel ifra det etter at han holdt nesten på å forsvinne fra denne jorden med kreft i, ja, det var vel i levra, det verste du kan få. Men de greide faktisk da å redde hans liv, og han kom tilbake der han var, kan vi si. Og nå skal vi høre han altså med I Am Back, og dere som skal på Blues in Hell har da muligheten til å åpne, eller høre han åpne da konserten, eller, unnskyld, festivalen, rettere sagt.

0: Thank you so much. Yep, I'm back.
1: Ingen tvil om at Walter Trout var tilbake igjen, og det var fantastisk. Det han ikke ville høre, det var flere fiskevitser, I og med at han heter Trout til etternavn. Så gled deg til Blues in Hell, hvor han åpner. Og dette var røffe greier, så vi skal roe ned litt med et dikt som jeg skrev til en NRK duo, Paul og Espen, for en tid siden. Paul og Espen tar kvelden på NRK P1, så sender vi det nå. Og så tar vi at diktet åpnet sendingen da til denne duoen Paul og Espen på NRK P1.
2: Til Paul og Espen som tar kvelden på NRK P1. Før å ta siste gjespen, lytter Norge til Paul og Espen. Trine Moss og Kari på Voss, de rødmer som tente bluss, som den gang de var russ. Det brummer og brenner, og Paul og Espen får nye venner. Intet øye tørt, og det meste vått, når Pauls bariton rumler om alt fra porno til rock. Alle stille som mus i hytter og hus, når de gamle gutter sjamerer fra det hvite radiohus. Ingen ser gutta, men blir ikke betutta, for bilder lager du selv, og de kommer rekende på ei fjøl. TV-en gråter, og lisensen skrumper, når radiofantomen tar kvelden, så ekteskapene humper. Ja, vi elsker Paul og Espen, som de siger frem, gutta som alle damer vil gi en klem. De dabber aldri av, og vi får ikke nok derav. Tor Gjermund, dette gjør susen, det beste i dette årtusen. Hilsen bluespoeten.
3: Rock, pop, hiphop og metal. Hva hadde disse sjangrene vært uten bluesen som fundament? Altså selve ursjangeren og utgangspunktet til nesten alt vi har av dagens populærmusikk. Hvordan hadde dagens musikk hørtes ut uten disse blå tonene i bunn?
1: Sant nok. Og by the way, hvis det noen som ønsker å bestille et dikt hos bluespoeten, så det bare å ta kontakt på 90 88 44 38. Da skal vi få Margit Bakken her på Bluestrain til å synge for oss. Og jeg husker godt hun kom med et eget album i 2009, On the Other Side. Og litt, ja, moro å spille dette litt på nytt igjen. Et kutt som heter Treat Her Like a Lady. Og det en oppfordring til oss gutta om å ta godt vare på jentene og respektere dem, for det det verdt. Hun begynte allerede i 8-årsalderen å opptre, godeste Margit, opptre på mange musikkfestivaler. Og så i 1997 så deltok hun i TV-programmet Stjerner i sikte med sangen Me and Bobby McKean, og der hun kom til finalen i Stockholm. Og etter det så ga hun ut sitt første musikalbum On the Other Side i 2009, som vi spiller fra nå. Som jeg sa, Treat Her Like a Lady. Vær så god, Margit.

0: Hamar Blues Club arrangerer Eftas Blues med det unge stjerneskuddet Otto Junior. Størst siden Vidar Busk, sies det. Sommeren på hell, da Otto Junior stiger inn på Gregers Live. Lørdag 15. august klokken 15.00. Sett av lørdag 15. august hos Hamar Blues Club på Gregers Live med Otto Junior Trio.
1: Høstens vakreste eventyr, Blues in Hell, ønsker deg velkommen 3. til 6. september på Scandic Hell Hotel. Bare et steinkast fra Trondheim Lufthavn Værnes. Bluesrock-legenden Walter Trout åpner festivalen med et smell, og resten av helgen kan du oppleve et stjernelag av bluesartister. Genova Magnus, damen med 7 Blues Music Awards og hele 18 album I bagasjen kommer. Det gjør også Duke Rob Billard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nemo I kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band og norske Tora Trio som slipper ny single lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tilsammen kan du høre rundt 35 artister fordelt på 5 scener på Scandic Hell I dagene 3. til 6. september. Sjekk det fantastiske programmet på bluesinhell.no og kjøp festivalpass nå. Hjertelig velkommen til Blues in Hell 2026.
2: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Castilla, Rick Estrin and the Nightcats, Mesteren av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jaden Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Gutam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen,

0: Jeg tror Revival, Mermail Music, Robert Top Thomas, One Morning Soon, eget selskap, Roger C. Wade, and the House Rockers, Shake It Loose, House Rocked Records, Walk Book, Resa mot ukjent mål, Kenny Håkansson, and den progressiva musikkens framvekt i Sverige, Håkan Törn och Katarina Despotivich, Dokument Press, 225 pages, ISBN 8836987. Professor Blues nyter festivalens rus.
1: Det sommer, det vet vel alle, og det har nytten også, håper jeg. Vi skal spille en sang som heter Sommerøya, og det en melodi som, og en sang som får deg I skikkelig sommerhumør. Og den som synger, det også en som virkelig kan fortelle oss hvordan sommeren skal være. Finn Kalvik, vær så god, Sommerøya.

0: Vi hopper og danser litt mellom sjangrene nå, nå I denne sommertiden. Og vi har hamnet blant annet også en storhet, Odd Børresen og Lars Martin Myhre. Begge har jo forlatt denne verden, men som vi alltid sier, den musikken består. Og det skal vi være glad for. Aforismer, ja, det en mye tanke rundt det. Så vær så god, Odd Børresen, Lars Martin Myhre, aforismer.
1: Nå kan vi snakke til folk I Amerika, hvor vi enn I ensomme stunder. Men at vi kan snakke I det hele tatt, uten telefon, bare med munnen, et mye større vidunder. Nå kan vi rase omkring I 100, mens vi sitter helt stille bak rattet. Men at vi faktisk kan stå og gå på tynne bein, vanskeligere å fatte. At for eksempel et DC-9 kan sveve gjennom luft til for eksempel Gran Canaria med 180 badegjester eller fler, jo flott. Men at vann fordamper og svever på himmelen og faller ned som regn eller som sne når det sner, betyr mer.

at det nå finnes batterier som kan lades opp og brukes gang på gang i flere år, finner mange uerstattelig. Men at den eldgamle bjerka utenfor biblioteket får nye blader vår etter vår, mer ufattelig. Det fantastisk, naturligvis, at vi kan lage maskiner som kan telle til flere milliarder. Men ingenting mot at det kan lages barn som puster av seg selv, uten batteri, dag og natt, og helt uansett alder.

Ja, vi nærmer oss slutten. Skal vi ta en en liten skal vi se radio nei, hva heter det? Paradoks. Et paradoks, som jeg var det jeg mente å si. Og det som følger, det har Charles de Gaulle sagt, franske presidenten. Det ikke så dum den her altså. Politikk alt for alvorlig til å bli overlatt til politikere. Du tenker kanskje på noen eksempler nå. Det fullt lovlig. Vi skal, jeg tenkte å avslutte med Rolf, nei Rolf, ja. Nå det slutten på sendingen snart. Cornelis Vreeswijk. Jeg tenkte først på en fattig trubadur som kanskje omdøpes til en fattig bluesmusiker. For det jo tøft hvis du bare skal leve av musikken. Det mange som kan skrive under på. Men i stedet så tar vi en vakker vise som heter Fredrik Åkares morgonsalm. Og Cornelis Vreeswijk hadde også mye blues i seg. Det var jo sånn han fattet interesse for å utøve musikk. Da hørte han på George White, blant annet, i Stockholm. Men det en annen historie, men nå kommer han snart. Og jeg takker for meg, Jan Christian, og takker våre to medarbeidere, Roy Larsen og bluesprofessoren. 17 radiostasjoner sender Blues Train, og det ikke verst. Det har gjort i mange år. Håper det fortsetter en stund til. Og så våre kjære lyttere. Husk, gå inn på blusbluzz.no. Der ligger det masse god musikk. Og der ligger portretter og så litt av hvert. Og kanskje du får noe overraskelse, se hva som ligger der, for den saks skyld. Vær så god, Cornelis Vreeswijk. Takk for nå. Vi høres om en uke.

Hallo, hallo og velkommen til Yngves spesialmix her på Radio Os. Kom ut I 2018, her skal dere få høre Shallow med Lady Gaga og Bradley Cooper.

Da fikk dere I is mein tag med Blomkjern. Og hun født 20. april i 1980. I 2006 var de en av finalistene under NRKs uhørfinale, og deres første singer Ambitions. Her skal dere få høre Silvermoon med Donkey Boy.

Why Have We To Wait med Razika. De var et indie-pop grunnlagt i 2006 på Møllenpris i Bergen. Neste de et norsk pop-country-band med rot i Tøvikby i Hardanger, og sangene er på Hardanger-deler med god dose humor. Her skal dere få høre Der Kjem Dampen med Gunslingers.

Da fikk dere høre Stupefart med Steven Manoharan. Og den kom ut i 2020. Han er født 12. februar i 1993. Her skal dere få høre Familien først med Kamel.

Julewoman med Bad Boys Blue, og gruppen ble etablert i Köln i 1984. Hun har født 18. mai i 1962. Her skal du få In the Heat of the Night med Sandra.

0: Det var musikk fra Belinda Carlisle med Circle in the Sun.
1: Aktuelt Radio Os.
0: Og skal du til utlandet i sommer, da et lite spøytestikk kan koste deg 100 000 kroner for lokale tall og gode råd, og du trenger et gyldig reiseforsikring og kunnskap om hvordan du skal brukes. Og neste måned søker flere hundre reisende nordmenn legehjelp daglig, om ikke alle møter en lege som setter behovet til pasienten først. Nordmenn er da flinke til å bruke pass og bankkort før utenlandske ferien, men mange glemmer det som kan bli det viktig. Livnavnet der som Ulla er ute, en gyldig reiseforsikring og kunnskap på hvordan du skal bruke. Julian Sidi opplever at mange reisende oppsøker private klinikker eller sykehus på egen hånd uten å kontakte alarmsentralen først. Når du blir syk eller skadet i utlandet, er det viktig å kontakte forsikringsselskap eller alarmsentral for Trældal så tidlig som mulig. Da kan vi hjelpe deg i rett behandlingstid og unngå at du blir pådratt deg unødvendig høye kostnader. Det sier Arne Våli, kommunikasjonssjef i Gjensidige. Til nå har Gjensidige mottatt 38 meldinger om sykdom fra kunder i Bjørnafjorden. Det førte da utbetalinger på rundt 1,5 millioner kroner før sommerferien kommer i gang. Og de siste tre årene har Gjensidige registrert 257 skader som kommer av ulike former for sykdom for kunder i Bjørnafjorden. Det var Midtsiden som melder dette. Nå blir det musikk fra Kenneth Svenningsen. Alle andre er på vei.

0: Det var musikk fra Kenneth Svenningsen. Alle andre er på vei her på Radio. Riktig god tirsdag og en fortsatt god sommer til deg. Temperaturen i dag skal ligge på en 20 grader, og i morgen onsdag da er det 21 grader, og på torsdag da 15 grader, da synker det litt grann.
1: Og nå været i Hordaland i dag. Sørlig bris. Lett skyet, eller delvis skyet, oppholdsvær. Og været for 1. juli i morgen, i Hordaland skiftende bris. Skye eller delvis skye, enkelte regnbyger. Fra om ettermiddagen nord og nordvest bris. Stort sett opphold og perioder med sol, men utrygt for tåke på kysten og utrygt for enkelte ettermiddagsbyger i indre strøk. Nå fortsetter Aktuelt med mer musikk.

0: Det var musikk fra Katrina and the Waves, Walking on Sunshine her på Radio Ås. Riktig god tirsdag. Og så skal vi gjennom at klokken 16.29 så var meldt Trøvig Trafikksentral og med trafikkelykke på Fylkesvei 552 ved Mobergsvika. Det var da i går, og veien var forløpig stengt i retning Osøyro og meldt opp nå igjen klokken 16.39. Og en mann i 40-årene hadde veltet på motorsykkelen. Han ble tatt til lokale legevakt med vond skulder og vond hofte. Det sier da politioppetent Anne Lyssand. Politiet opplyser først at det var en kvinne i 30-årene, men hun var meldet av en ulykke, ikke involvert. Politiet skal ha fått melding om ulykken klokken 14.12, så meldingen fra Vegetalsrafil kan da være forsinket. Og det er opprettet en sak, men ikke minst det kommer ut til samband med uheldet. Det var Midtsiden som melder det.
1: Vi nå også på Radio Player. Du finner Radio Os på FM 103,2 og 105,1 MHz og på nettradio radios.no.
2: Hallo, dette her Jørnis Josef. Du hører på Radio Os.
0: Og du på en matbutikk eller en annen butikk akkurat nå, for tør du å danse i butikken mens du gjør på radios? Det bare å ta utfordringen. Dette under det project og sømmer hjem.

Det var musikk fra Another Board Jacket med Summer Jam her på radio. Så vi bare kjører videre med mer musikk. Nå er det Billy Ocean, Caribbean Queen.

Det var musikk fra Innervoldsen og Strengskjær. Og over 800 har sagt ja til kreftkoordinator, og i Vestland så har 36 av 43 kommuner valgt å prioritere en kreftkoordinator. Det betyr da at det er 7 kommuner da uten et slikt tilbud. Bjørnar Furen står uten en kreftkoordinator, og samtidig er dette et tilbud kommunen har hatt tidligere. Dette melder da Midtsiden. Og Norge skal spille VM-kamp i kveld mot Elfenbenskysten klokken 19. Lykke til da, Norge!

Ja, det var Marcus og Martinus og Katastrofe Elektrisk. God tirsdag til deg. Åland relanserer trivsel og reise til Kypros. Vital og Bjørnafjorden kommuner samarbeider om tur for eldre i november. Eldre innbygger i Bjørnafjorden omegn får igjen muligheten til å reise på en trygg sosial sydentur når Vital reiser. I samarbeid med Bjørnafjorden kommuner relanserer den populære trivsel og helsereisen til Kypros. Turen går av stabel 7. november og varer da i 2 uker. Initiativet er en del av kommunens helsefremmende arbeid for eldre, med mål å skape gode opplevelser, sosial fellesskap og økt livskvalitet. I forrige uke møtte en rekke frivillige organisasjoner opp på rådhuset for å høre om planene. Det var veldig hyggelig å se så stort engasjement rundt vår kommende trivsel og helsereise til Kypros, som vi arrangerer i samarbeid med Bjørnafjorden kommune, melder Vital Reise ved Hans Panel Falt. Vital opplyser at de har jobbet initiativt med å ferdigstille alle detaljer, og de åpner for bestilling av trivsel og helsereise fra tirsdag 7. juli. Og Vital og Bjørnafjorden kommune håper at mange eldre i Os og omegn ønsker å bli med på trygg, sosial, mindre reise til varmere strøk. Reisen er også lagt opp til trygghet, fellesskap og komfort i fokus. Og du kan lese mer om dette på nyttigos.no. Her kan du også lese mer om og noe av det som er da inkludert. Nå skal du få Coldplay og We Pray.

Det var Madonna og Crazy for You her på Radio Os. Og navnet i dag det Solbjørg og Sol Gunneborg. Gratulerer. Og så det dag en nasjonal asteroide dag i dag. Og ord for dagen, for så lenge det liv, det håp. Det var Kjero som sa. Og vi skal over til mer musikk, og nå skal du få Rotløs, som da ute med en ny låt. Ny låten heter Pappa.

Med musikk fra El Papi, og i sommer har vi tid. Og på reduserte åpningssider i sommer får nærme seg fire tider å føre til reduserte åpningssider i kommunetorget og på byggesak. I uke 28 fra 6. til 10. juli så er kommunetorget fysisk stengt, men åpen på telefon som vanlig. Om du trenger å hente eller levere noe fysisk, kan du også ringe og avtale til sentralbordet sitt åpningstid. Og resten av sommeren så har kommunetorget sin vanlige åpningstider mandag, tirsdag og torsdag klokken 10-14. Medan sentralbordet også er åpen fredag klokken 10-14. Det blir også redusert åpningstid på byggesak. Det er Bjørnafjorden kommune som melder dette. Toggi Van Goggi skal du få høre. Dette er låten Venstrebekken. God tirsdag.

Don Hadley på Radio Os med The Boys of Summer. Riktig god tirsdag i dag. Og nærmere oss en halv milliard i sommerhandel. Bjørnafjorden er blant kommuner som har vokst fra 24 til 2025. For i fjor sommer, juli og august, ble det handlet for 12,2 milliarder kroner i Vestland. I år er det ventet ytterligere vekst. Sommerhandelen er svært viktig for handelsnæringen i mange kommuner, ved og siden av Oslo og Akershus, så er Vestland fylket der sommerhandelen er størst. I fjor utgjorde sommerhandel i Vestland så mye som 17,4% av årets totale handel. Handel vokser også med 5,7% for året før. Tall fra bedrifter i Bjørnafjorden kommune viser at sommerhandel utgjør 17,3% av samlet handel gjennom året. Sommerhandel i Bjørnafjorden økte fra 413 millioner kroner i 2024 til 462 millioner i 2025, da det er økning på 11,9%. Det er mitt siden som man melder dette. Nå skal du få evig din for alltid, og låten Nygårdsbroen.

0: Ja, det var musik från Lucas Silva och Leira med låten My Heart Will Go On. Og fikk drømmejobben, sommerjobben i kampen med 665 søkere. Sandra, 22 år fra Os, er valgt ut til å være med på Forsvarsbygg sitt sommer-internship-program. Sandra skal ta de neste 6 ukene jobbe i Oslo. Der skal hun være med å utforske hvordan digitale løsninger kan gjøre byggeprosjektet i forsvarssektoren mer effektive. Det er Osa Fusaposten som melder dette.
1: Hei, jeg heter Lotte Buss, og nå hører du på Radio Os.
0: Jeg har funnet frem med musikk fra Santana med Smooth, men nå er det Drake og Magic Jordan, og låner vi Going Home.

Det var Santana og Rob Thomas med Smod her på Radio Ros. Det er tirsdag i dag, 30. juni. Og nå må du betale for å parkere ved Stegastien. Mye turister fører hver sommer til trafikkaos ved Stegastien langs den nasjonale turistveien over Aurlandsfjellet. Nå ble det blant annet innført betaling på parkeringsplassen. Det ble også forbudt å stå parkert lengre enn en halv time. Og andre tiltak er at det ble satt inn skyttelbuss fra Aurlandsvangen og opp til et utsiktspunkt, og det ble satt også inn trafikkvakter. Og i tillegg så også parkeringsplassen pusset opp, og kapasiteten er nå tredoblet. Det er ifølge i Statens vegvesen som melder. Dette er musikk fra The Cars, You Can't Have You.

Richie Wallens La Bamba her på radio. Så du er velkommen til Såter opp, et trappeløp opp Tysnesåta, 753 meter over havet. Svingen, puls, vennedaget, Tysnesåta og Tysnesfest, kickstarta. Tysnesfest uka for torsdagen 9. juli, med løp og konsert på Tysnesåta. Og på toppen så har Odd Nordstoga konsert klokken 13 den 9. juli. Det blir snart oppdatert på vær og temperatur, men nå er det Billy Joel og It's Rock'n'Roll and to Me.

0: Oh, to me. Det var, hørte du, Billy Joel og It's Rock'n'Roll to Me. Og temperaturen i dag skal ligge på en 20 grader i morgen onsdag 21, og på torsdag temperaturer på 15 grader.
1: Dalland i dag. Sørlig bris. Lett skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Og været for 1. juli i morgen i Hordaland skiftende bris. Skyet eller delvis skyet, enkelte regnbyger. Fra om ettermiddagen nord og nordvest bris. Stort sett opphold og perioder med sol, men uttrykt for tåke på kysten og uttrykt for enkelte ettermiddagsbyger i indre strøk. Nå fortsetter Aktuelt med mer musikk.

Ronan Keating hørte du her på Radio Os, If Tomorrow Never Comes. Og FUSA, Røde Kors starter opp våkentjeneste, et tilbud om at frivillig kan være til stedes når noen ligger på det aller siste. Og sist uke arrangerte de temakurs for 8 frivillige med besøk fra Bømlo Røde Kors. Og de varsler også nytt kurs til høsten. FUSA Røde Kors har inngått en avtale med både sykehjemmet i Eklandshosen og hjemmetjenesten. For å bli en frivillig i våkentjenesten trenger du ikke ha en helsefaglig utdanning. Det melder da Os og FUSA-posten. Nå er det simpelt redd du skal få høre. Don't do down.

0: Det var musikk fra Joss Turner og Jurman. Og så skal vi innom fotball, og Lysekloster er slått konkurs igjen. For hvordan Tingrett har slått Lysekloster idrettslag konkurs. For veien til Lysekloster idrettslag har tatt nok en vending. Hvordan Tingrett har korrelert med at Lysekloster skal takkes under behandling som konkursbo. Kjennelsen kan ankes til lagmannsretten igjen om en måned. Det er da siste nytt fra fotball Lysekloster.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.
0: Vi kommer frem til programmenyen videre denne tirsdagen, så blir det variert musikk nå fra 14 til 17. Klokken 17 til 19 Aktuelt får du i pris, og en times tid får du med musikknytt klokken 19. Jan Petter Svendal, programleder der, og Jan Kristian Nordahl er programleder i Bluestein klokken 20 i kveld, og Yngve Ørvik er programleder i Yngves spesialmix klokken 21, og så klokken 22 Aktuelt får du i pris, og Aktuelt får du også i pris i morgen tidlig klokken 06.00. Det var Aktuelt for i dag, så blir det også mer i morgen av klokken 12. Takk for at du hører på Radio Os, og fortsatt god sommer. Og Aktuelt er da tilbake i morgen. Mitt navn er Kenneth Norman, og dette er låten Abis Kar og fra Espen Lind.